0: من لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. والله على ما نقول وكيل. وسيد الله تبارك وتعالى لي ببيعة ثلاثة وثلاثين والضمائر واسعد الملا أهلا بذلك. لكن الله يسعد بما أمثل إليك تحية من عند الله مباركة طيبة. سيد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن دين عند الرأي الإسلام وسيد الله تبارك وتعالى أن كاتب عشر نوف لا يموت أبدا وأن الموت الذي كان متوجها إليه في قوله تعالى كل نفس سائقة الموت في قوله تعالى كل نفس سائقة الموت ما توجه إليه بقدر عصمة تأتي بلا توجيه شيء من إليه أبدا. والله على ما نقول وكيل. كتب الله تبارك وتعالى أن بيت الله إلى رام ترضى الملائكة إلى توبة فكيف ليس وفي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مع الأمين ويلاي ويدخلوا فيه معهم كاتب عشر نوف مع جميع الكتب والأمجاد إلى ما به الذي يكون معهم في العين مريدين صادقين. كتب الله تبارك وتعالى أن كاتب عشر نوف أمنه الله تبارك وتعالى مما لا يودي إلى المعروف ويلاسم ما لا يوفى على الله تبارك وتعالى قبل هذه الليلة فيما عنده إن عيس. كتب الله تبارك وتعالى أن كاتب هذه الأنوف يجاور الله تبارك وتعالى في دنيا في دفع والجلب أربع ميلاد سنة بدا سالقت محقق من العقل المبين. والله على ما نقول وكيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: برم توبة بقي سيتان تي سيت بي انفو اك استخاما فوني مانا نيك تي بير ادونا بي نيوغي لين دي نويو ديجيتال تي نويو بي جيوري ني يون وي نيك دي سيرن توبا شيخ سيد المختار ني نان سون بروم گن كو في ياغال لول تا دولي كاك وير دي زياره بو باخ اكا نان سخنا بالي سخنا ميمونه Serigne Mohamedou Mahfouz ak jeuriñu liggey bi di sen dom di Serigne Cheikh Abdul Ahad mom Serigne Cheikh Mbacke Gueye Fatma di siaré soxnaitu ak mbolém ñu bokkal soxna Maymouna yépp bérél ziar itam mbolém talib yi nga xamné ñoo and ak mom ci bis bu tedd bi di Laylatul Qadr ziar bobu danañ ci tuddu kenn ko xamné dana yobalé mbolém dong yépp mu di mbassi Sirou Sar jaamu Serigne Touba Serigne Sangal ko fi bokki nak ñi santat borom bi subhanahu wa ta'ala mom mi nga xamne moñu may waxtu wi daw ñu sekkoo nak yeen jotaay bi bi moñu maye ñu sekkoo yeen ren ji wares nako ci sante ndax jele na fi mbolo mo bari mo xam jafu jele wu len fi ñi fi bayyi ngora bayyi wu len fi ciobare borom bi rek la yal nako soob mu gën feeb bi ñu yagg fi lool tay liggéeyal cheikhul khadim xam ngeen nak tene ji waxon nañ leen ne danañ sekk ak yeen jotaay bo xamne danañu malé ci kanam at ngir fatlikou sang bu tedd bobé di soxna maymunat sekk ko ak ay boromi xam xam yo xamne doomi yoon wi lañ yu jangé ci ëttu bari Touba ta taré fi ñoñu tañ ci Serigne Mohamedou Moukhada Bousso Serigne Iman Serigne Alhaji Ndjay Sindi Serigne Jaytal Serigne Bousra Sambu ak Serigne Bassirou Niane waye xam ngeen ne it fego nañ fi ak ay kilifa yo xamne insha Allah dañ leen tuddu ñep ci bir jotaay bi buñu démé ba toll ci tej jotaay bi nga xamne Serigne Cheikh Abdul Ahad mo koy tej waye tam bi nga xamne mom tan tay ji ngir fas ko yene waxtane moy tomb bo wax taxaway bi digeen wara am ci l'islam ji waye am ko itam ci société bi te lolé suñ ko waxé bu xam xam yi waxtane ko dañ mat exemple bi genn ci soxna maymuna bi digam ak boromam subhanahu wa ta'ala nan ci wara jigen wara mel way leena fi ci aduna te sun borom waxatam ne ma len andi aduna te ma len di jilat alakhir ngeen di ma fek ci man senu cer ci aduna war ngeen ko matale senu cer ci alakhir war ngeen ko matale lolou taxaway bi ci soxna maymuna taxaw buñu ko waxtane aduna bepp dana buñuy wax droit de la femme kiñ ko wara jox deug moy soxna maymuna Touba Kibine Cheikhul Khadim kon dañuy bayyi ak sa imam ci bir ab yom mu tambal ñu jotaay bi su ko defé ñaari xaj bu jekk bi imam dana ko xex ak Serigne Murtala Bousso ak Serigne Al Hadji Cheikh Ndindi buñu daanele xajub ñaari bi Serigne Bousra Sambu ak Jadjatal ak Serigne Bassirou Niane danañ ko xex kon ñongi jox kaddu Serigne imam mu ñu daal di ñuy defal nak liñu nuru appelé ci liñu wax ci jëm ji di soxna maymuna bin Cheikh Khadim Serigne Imam bismillah
2: bismillahi allazi alquran qad nasala min yi wa arju indahu nusula alhamdulillah abada ala alladhi anal huda bada yidna muhammadin wal ali wa sahbihi zawina waja ashidan wa murshida wa fikrati nawir qalb mbi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi mbekté jotay bu tedd bi jotay bi nga xamné jotay tawfiq la jotay yokute la way jotay la li tax mu nek jotay yi tawfiq ko ko bax fofu sunu borom da fay wacc yermelim ta tay ñing fi fateliku kenn ci fete sunu borom ni ali hadi muy soxna may wallahu anha tay yokote la ndax ñi xamna ñoy ñi gëna ku ci seen rew ñi gëna tuddu ñaara bo démé ci seen kaggu tek da fa mu fess del ak mi ñi ko def ci seen borom xam xam seen kangam ak seeni dom man ko xol man ko xam ba tax mëna xam ta ko xam sa bop xam bir defena ne dom ni lo xamne day mel da ngay ñakkal solo la nga am ndax xam nga ku reere sa bop da nga gis ca lolo moy andi roy dakk gu amul njariñ nak motax may wax kon yu dana ci bokk fatiliku kenn ci ñi nga xamne ñun ñoom lañu am ñuy leer tay war leen te bu baax ñun ñepp ñu war la xam jangaleen to suñu njabot am nañu luñu mëna sukkandiko ba mëna yok suñu rew yok itam suñu culture li tega moy jotay tay lan amna ci ño xamne ci fété suñu borom yi ku bok ak ñom jotay da nga texé ndax seen jotay ñu fa texé di ñom la seen jox nan ulaika khawm la yashqal istiyaksibun al murid tamay faral di wax ne am ño xamne kuy fateliku ku len di fateliku dafa melni da nga jotay ak ñom ca ku jotay ak ñom nak da ngay dal di bok ci ñoñe nga xamne kon do ci jele di mukk ak texé di xana texé rek nga cey jele soxna may mëna bok ci di siara bu baax mom soxna maymuna ci tay mo rafet waye tam lepp lo xamne soxna serigne soxna maymuna don nako taxawé mom bam diké ak yokaté rek gëna firndel né tanki serigne touba mbir amul ki gënaaw waye tanki kanam rek la am di siara bu baax serigne mohammedul mahfouz mom itam lima wax ci soxna li rek lay wax ci mom serigne ñaar mo siara bu baax ci jotaay yi nga xamne ngi koy taxawé té ñu yagg xam tam xaway ni di firné lam wara def rek mi ngui koy def kon lolit yalla ginaaw lolou kon ni ko xé ci waxtaan yu wara def tay ji rek ci melokanu soxna yu bax yi waye na ñu jël soxna may mu def ko ci exemple def ko ne moy modèle ko xamne dañ jël nak tek ko ci suñu nam ngir luñu jangat ci suñu diké man ko fekk soxna may mom mu nek misal buñ ci mëna joxe bu jëm bo xamne du doon luñu lambatu ci fatali rek suñu borom tabaarak wa ta'ala dafa yamale goor ak jigen walu sakku saxla ci histoire ñu xam ko ci ay soxna yu bax yo xamne dañoo soobu won ci course sakku bax ak yiwu ba suñu borom defal leen ci ak raw ñu raw ci ay jigeen waye raw ci sax ay goor loolu kon day wane ne li ñu wax ak yamale ci jamono yi ñu diko wax parité bu fekke moy sakku ciir wala yamale ciiru ad ci walu ciiri aduna yi ci digeenti goor ak jigeen su boba damay defene parité bi ëpp solo moy parité bi nga xamne soxna yu bax yi ñom defon nañu ko don nañ ca sukkandiku ci mom lañu bëggoon moy yam ak goor ñi ci sakku ciiri ëlëk ca mo gëna sax ca fofu sax suñu borom ak ñëk wax ci alquran ci innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lolu boko topé muy ñi def lu bax ñi goor ak ñi jigen rek fa da ko mëna tënké résultat ba ñom ñëpp ñoko bok moy a'adallahu lahu maghfiratan wa ajran asima ci kaw lolu nak amna ci soxna yu kon ño xamna ci course bobu lañu soobu won ba am ci ak raw bo fatali ko ku melne sayyidatuna maryam alayhi salam mom day dafa melne daf ño jox ak fatali wala bok mu gën ño leral waxi wolof joji mu nan gor baxna jigen baxna ndax ki nga xamna mo doon kilifaam da doon ñaan suñu borom ne ko yow yalla day boma joxe ak njabot soma joxe dom dana la ko dello wat santelako mu melne bam koy wax xelam ci dom ju gor la demone ndax boba yaakaaron nañ ne bu fekke ne dom ju jigen la kon fam ko bëgg fétalé ci suñu borom du ko man ndax jigen rek la waye nak suñu borom bëgg ko xamal ne gor baxna jigen baxna lolu motax bam ko mayé lolu mu don sak muy dom mu daf ko muy jigen lolu nak xawna am ci mom ak jaxlé tax mu ne ko nak man day lima la waxone yow suñu borom ma ngi ci waye lima jaaxal moy jigen la ci gattal rek suñu borom bëgg ko wane goor baxna jigen baxna tax mu def soxna maryam nim ko def jaarale ci mom tam sayyiduna isa alayhi salam ba tax na kon fuñu tuddu goor ñu bax ñi fété suñu borom ya kenn du ci mëna gënaawal sayyidatuna maryam te itam day faral day nekk itam ca ñay nekk ca kanam ca lay bok ci lool lepp jëfëm la donte ci soxna yi la bok nga ñew ci ku melne ci atub yunitibi sallallahu alayhi wasallam wala waw batay soxna aisha wala soxna khadija batay

على الفقير العابد الرحماني أحمد بازي أخر الإنساني بسم الإله يبن عبد جالي لرسل نظامي سيخي في المجالي لجانب بيسيخ متخادي واتي كأنكم خلم ورقو ووتي سيرمامي نيو تبخ جمائي جردل تعام عرسشن بحم تأي بل جاينا نسير جارتيا أبدوك بيا لفكو جفاف طفل جنم بسبيا جاينا نناري بوريا بوليك باريا تبوابا موالي فروائي بوريا فل جوانا الدوكو أكفيت بيوم لن بوالي وون بنال ويجد فمجم لخيف لمر لرفلا بسوانيو اي جخ اي جني مرجي لونيو نينا كلين ووتي كسير الدوكو war nga taxaw ci xéñu seen djégu seen baye ño taxaw bëgg ni raay ba ci aama zam shishin ci xati ñay ba li xiyif ci fanlé tay fanan ci xuriya yéndo ligi ci naajo fatike ya taama tam shishin la raay ba yek ci taama tam shishin la raay ba yek ci touba saxar ga ci tam shishin la raay ba yek ci touba saxar ga yu xu lepp tew fa gar ba fofa nga da gis waju gos ba daanu ñu santi kom ndox gaane gëddi kaam wuutu yoya gaay ci seenu toogu yeen jekki woon war nga baral sa jéego seen maame ñoo gos ak jumaayi touba ci ak shishin liggéey ba reyna booba ñoo lay sosoy alal yéen ngay doñu ñoo lay liggéey ba seen yaram ya soñu yaay nañu seeni may doxal ci juri ya def te liggéey ba ngeen di sabu jëri ya ñëni faani kali yaar ci ma yono fa dal ci sax ci dugg dugg kuutu yooya bàyyi te yor seen barke di jaabu tey teraasu sol seen turki war nga fa sax sa jom te daal di ràngu delloo njukkal bàmba ci bóggi jàng teg nañu xeeba ñaar fukk juróom ñaar ci weeru gàmm naal wele la waa ca ma ga shinn gis nga dit àllarba cheikh muntaha bashiru ko sa perba waadoru daari ne ko jëkk jëbbal téeméeri million maa ngi leen di sargal ñoo añ kuréel bañ tuddee touba ca kanam ñoo jar a toppatoo ca yooye la am bàyyi faale si cheikh jëmb teg ca téeméer bàdd ko dog saa deexe tàmbulee buur daaru salaam téeméer bi dëg juróom ñaar fukk ci ay million la bu ko xeliyaar xes bu ya ànd ak aatu ñaaru téeméer ci million lañ indi jàng may riir yàlla ne woon ci alxuraan ngeen tukkutu bul jiima xam lan la ko lay sa yokku yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baat lëmu ci yoon yi yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baat lëmu ci noon yi ka woote woon jumaa ya woote raay ba seen mama bàyyi tabax lu lay jàngu fay ba ka woote woon jumaa ya woote raay ba seen lono kay tabaxu njàngu kay ba ku wuute woon jumaa ja wuute raay ba la fox te ndaw te wuy si jàngu kay ba ngir jàngu bii la xëy na yàlla nangu lu jëkk tey mu nit na ñëpp rang bin mustapha teg lii ma nal ko duusu la daa waxoon la bon fa ngay ngay duusu képp ku toog sa làmb naa indi seexu badalulaa wuy si ki tax ngay seexu léegi sa ngàmbu nay nga rës nga perdi sa takk tas bi njën nga dal di tar te leen joxam alal yi jox leen mbooloo soxla ngay alal yi soxla mbooloo ku watuwul léegi sa mbokk saale yi ku wuy jiwal léegi nga ñàkk sañ sañ seeta sanaam jaraa fanaan jay xur ngir jëmmi daam te yaa ngi méemali kër seeta sa maam bi mës la weesu aw par te yaa ngi yor wataan di denc ko par seeta sa maam bi mës la weesu ab laa te yaa ngi tër xay yii di suqi ni naaf seeta sa maam di mos la weesu tergaal tey sa mbasee yii fes na ndellay gaal seeta sa maam kawar la laa woon niiloo te yaa ngi yor wota te yaa tey wota yaa ngi fa la neex ca mbiru seeta sa maam kawar la laa woon niiloo tey wota yaa ngi fa la neex ca mbiru liggéeyu ndey mañ la lii ma làmboo mbirum sëriñ touba la bu ko ñam tii gën a jox seen mama si naa la yi dafay gir yu bon yi wàcc la yi keneen di seen mbakkan yi xonte ruu yi léegee na ñàkk seen alal yeeg ruu yi su ngeen joxul bàmba alal yeeg jur yi da ngeen ko jox jigéen ñi ñàkk cëri rooy leen ci